0: Erade enamoa aya mensro wonne erade enenamo dia so se mensro fise otumi adie nyina ye fise oye ono kofo fise oka oye na ohyen susua ejina enti wonne erade namoa aya mensro oho ene ochina ani dapim otisania otie enura ene ochina ni dapim enti unini na moa aya mensro ye sori ewurade ye de enyum to ene asita
1: FM
0: e sori ewurade ye de ewurade ase ewoni a waye ede amayen ni efie ye ni ebusua ye ni enuanom ye ni ema o maya ye timo ewurade adom ene ewurade banbo ene ewurade enhwe sopa ne di ye ebedu ba bia ye duoyi ti ba bia wo bia wo timenka wo asempa FM 94.7 ma minu mi enu nyina. And to you, we've been fasted, Emma, every day.

dua na fa wo nguma bra ye fa ewurade nyankopon asem asemu a wan kotia nye bibiara oyeye asemu a wama so esre ni din asemu a eye honhom ene enkwa enhye ye hon kran kenya ye jidie peja ye jidie enyina so mo empire eti mpacho fa bible nefa ujota nefa open ye fa ya king kan semu no e de free mose nguma edin kan eti eduono enkono eti chemu eduono baako e de eko ekosi eduono enkono Genesis chapter 29 verse 21 ekosi 29 na yemfa empire bobi efisa akinka semimo Genesis chapter 29 verse 21 to 29 ada ye de ebo mpae ye jumedi a ye mpae bo jumedi a yatudi se September prayer conference no egusu a e koso na otu mi ensemu ene ewe ye bo sumi nyina ene ye di se jumen enti empire ewurade adom ye bo e wo hia dan no ho no e bi na anadwe mi di wanim amaya bo ti mi so be prepare fa any your day any gidie bosa empire Genesis chapter 29 verse 21 to 29

Ewade, empa wo mo huntoma, ne wade nyi wo firi mo. Pa ye bie mo a, sabre ma ye kwa ya, ye be se ya peja, e wa ke ka se mu mu ni se. Oto pono. Wo bo wa kro mo fo nyina no. Party, party. Save yourself. Udibia na umia. Wati bia kofie.

0: so. Nenso, Ewade tiasi. Na ye kra tiasi. Ewade be mane nsa so. Na se Ewade mane nsa so a, ade nyina be ye di. Ewe Yesu Kristo demo. It is Genesis chapter 29, verse 21 to 26. And ye di pejan paibo. Ye di pejan paibo. Ewe Yesu demo. Ewade o tumi ade nyina ye o. Paso kase wo Yesu Kristo demo. Enna na dwi. Enna no pay. Enna dey. Ewade mi da wase. Se o tumi ade nyina ye. Ese menye wani mu adomu a. Mesre wo odoba Yesu Kristo demo se. Ewade hu mi mopo. Efu so bia. Semu from so adinimo esusuemo jinasiemo anamo tuobimo ever the fat chame
1: as ever
0: minime yire de ma minime nuanu ne yasefo fa ye fusu obi a cheye ne ye kan ne ye kan ne ye nim ani ne ye nim ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo pato kaso wo Yesu dinimo and that day every day bae tina pae bo mwi sre pae bo ahu odin sre ukukwa ahu odin ewe Yesu demo ewe de ukukwa

Kristo di mo Ewurade se me ne me yire ye mama ma ni ye mama ye nana num ene yasefo ene de fa ye hu nyina si enye wani mu adomu a Ewurade ye ade foforo ewo ya bra bom wo ya sitene mo ewo ye mama ni ye mama ma bra bom Ewurade se me ne me nua nom ene ye mani yasefo si enye wani mu adomu a

dear chi if ya da and a sampai would you me de ebaso ewo asempa FM 94.7 me de de solomo jesi ajikum ewo de nyankopon enhirawo se wo je mre epe mre enya mre eka ye ho ene ye bo mpae ewo de ye ade foforo wa bra bomu ne ne fa wo ho nyina enfen shedi din ene onyam ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo ene ye bo mpae amen.

0: adia no ye ye de ye makol school ya na ye kura ye nya kakra ko ye mi na mi majimi prospectus mi na mi nim ni amepe na mi koto ene ye mu afa kwan bi su agye nkora isika sa age we su baba ba chi mi se mi nko chire ni pakura na
1: Asempa FM.
0: Abusia, obi a oba tai bi obeka se wonim ni ameka bi a no da da no. Enye ma hodo a mumre school meto. Ana Paulina can you see it's not easy at all. And we'll follow till we die. Na me beka mo hwate.

0: boa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi sie ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.
1: Hey, Bema, Matisse, oh, you're out.